0: ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی جو کرتے ہیں ہم، اینڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس اینڈوسکوپی سیکھی، جو اسپیشلائز اینڈوسکوپیز ہوتی ہے، اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 سال ادھر کام کیا، پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا.
0: ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن دیتی کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں. تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% اپنے ویٹ کم کر لیا تو بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں. پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے. تو موسٹ پیشنٹس کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے. اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے. امریکہ میں 2 اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی اور کبھی 6 مہینے پہلے ہوئی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے سیماگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنس. تو دیر آر میڈیسنس اویلیبل ہیں دوائیاں، مگر یہ ڈاکٹر کے دیکھ کے ڈاکٹر ایسا ڈیسائڈ کہ کون سی دوائی آپ کے لیے صحیح ہے. میرا ماننا ہوتا ہے کہ پیشنٹس خود، جیسے آپ نے کہا، گوگل کر کے دوائی لے لیتے ہیں. اسپیشلی یہ جو ہربل میڈیسنز ہوتے ہیں، آیورویدک میڈیسن ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑا دھیان سے لینا چاہیے، کیونکہ ان میں کبھی کبھی بھسم ہوتا ہے، اس میں لیور کو ڈیمیج کرنے کا اور چانس ہوتا ہے. تو یہ دوائیاں تھوڑا دھیان سے لینی چاہیے. اگین، بنا دوائی کے ہو سکتا ہے. میرے ہر ایک پیشنٹ کو پہلے میں 3-6 ہفتے کا چانس دیتا ہوں کہ ویٹ لاس کرو. اگر وزن نہیں کم کر پا رہے اور نہیں ہو رہا ہے آپ کا فیٹی لیور ریورس، پھر ہم دوائی شروع کرتے ہیں.
0: جی، تو ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ سمسیا یواؤں میں بھی بڑھ رہی ہے، اس کا کارن

0: بلکہ 97 میں ایک ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسی جگہ لیں کشمیر میں، سینٹرلی لوکیٹڈ ہو کشمیر میں، جہاں ہر سائیڈ سے، ہر ڈسٹرکٹ سے آرام سے لوگ آ سکے. یہ پروسپیکٹو میں ہم نے دیکھا، اس ٹائم کے سچویشن کو نہیں، آگے کیا ہوگا. تو ہم ایسی جگہ کا چین کریں جو مینیجیبل ہو فیئرلی فرام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو. ہم ایسی جگہ لیں جس پر ٹوٹل آستھا ہو کمیونٹی کی،
1: جی
0: ڈسپلیسڈ کمیونٹی. تو کھیر بھوانی کا چین ہو گیا، وہ جگہ لے لی. آپ کو میں بتاؤں، میں اس ٹائم بیوروکریسی میں تھا لیکن ناگڈنڈی کے ساتھ جڑا تھا، تو دو ٹرکس میں ناگڈنڈی سے سامان آیا، 300 جی آئی شیٹس، پولز لائے اور لیبر 20-25 لائے، لیکن وہ جو ہمارا یوتھ ہے تو وہاں شڈ بنایا کھیر بھوانی میں، تاکہ اس کے شڈ کے نیچے ہم یہ بھنڈارا سیوا شروع کریں. تو 97 میں شروع کیا، 400-500 لوگ تھے، لیکن چلتے چلتے اس سال ہمارا 27واں سال تھا، تو 30,000-35,000 لوگ وہاں آئے، وستاپت لوگ، اس میں ہماری بہنیں، ہمارے جو بھائی بچے اس میں ہوتے ہیں، اتنے ہی میجارٹی کمیونٹی کے بھی وہاں ہوتے ہیں.
1: جی
0: اب اٹس ناٹ اونلی دیٹ، میں نے دیکھا یہ جو 97 سے، ویسے میں پھر 2010 سے چیئرمین بھی رہا ہوں، میں دیکھتا رہا ایوری اینولی گریجول انکریز.
1: جی
0: تو وہاں کیندر بنا، پھر دین اٹ بیکیم اوور پوائنٹ آف کنسرن کہ اس کو ہم، یہ جو پیس وہاں کھڑا ہو گیا، آرام سے لوگ آتے ہیں کرتے ہیں، یہ پیس کیسے لیٹرلی پرکولیٹ ہو.
1: جی
0: تو ابھی آپ کو میں بتاؤں، اور خوشی ہے مجھے کہ یہ 15-20 جگہ ایسے ہون ہوتے ہیں کشمیر میں، چاہے آپ بارہمولہ کپواڑہ میں دیکھو، شوپیان منزگام میں دیکھو، آپ دیوسر کلگام میں دیکھو، لوگری پورہ میں دیکھو، اکن گام میں دیکھو، لگبون میں دیکھو، سارے کشمیر میں زیش اشٹمی کے ایسے ہون ہوتے ہیں. تو پیس پروسیس ہو گئی، اور یہ ہون بھی اس میں جو لاجسٹک سپورٹ، ہمارے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کا لاجسٹک سپورٹ رہتا ہے اس میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، ہمارا سینٹرل ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں سپورٹ انکریجمنٹ ہوتا ہے، تو یہ چلتے آ رہے ہیں. تو یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہر سال یہ اثر ہوتا ہے.
1: مطلب جموں کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھارت کے سر کا تاج کہا جاتا ہے، اور اپنے آپ میں ہی ایک چھوٹا ہندوستان ہے، کیونکہ یہاں بھی الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ زبان بولنے والے لوگ یہاں پر مل کر رہتے ہیں. اور جموں کشمیر کی ہم پوری بات کریں، جموں شہر جو بسا، یہاں شیر اور بکری کو اکٹھے پانی پیتے دیکھا. کشمیر کی ہم بات کریں تو وہاں ارمدار کشمیر، جنہیں نند رشی بھی کہتے ہیں، وہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک جیسی آستھا رہی ہے. آپ مہاراجا ہری سنگھ کے سمے کی بات کریں تو وہاں ایک مسلم بہول علاقے میں ہندو راجا اور سبھی خوشحال اس میں رہتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے ہمارے جموں کشمیر کی. لیکن بدقسمتی سے ایک دور ایسا آیا کہ ہم اندھیرے کی طرف چلے گئے، گمراہ ہو گئے، یا جس طرح سے بھی. آج آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے جموں کشمیر تیزی سے خوشحالی، ترقی، امن کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے؟
0: دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایسی بات چھیڑی، آپ نے ود ریفرنس ریکارڈ، میں پریکٹیکلی آپ سے بتاتا ہوں. ہماری جوائنٹ فیملی تھی اننت ناگ میں، 40-50 لوگ اس فیملی میں تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، انٹیگریٹڈ تھے. تو سب بچوں کا، ہمارے سارے بچے جو ہیں ایشور کی کرپا سے اچھے اچھے پوسٹ پر رہے ہیں. تو ہمارا یہ تھا کہ سویرے اٹھنا، 4:45 اٹھنا، تو اندر ناگ ہے وہاں پر چشمہ ہے، ادھر نہانا، پھر کیندر میں جانا، گردوارا میں جانا، وہاں سے پرشاد لینا، اس کے بعد ہم دیوی بل تھا ادھر، پرشاد لینا، رشی صاحب کے زیارت کے پاس جانا، پرشاد لینا، وہ دیتے تھے شیرین، وہاں ہم چکر لگا کے پھر ہم گھر جاتے تھے، پھر ہمیں چائے ملتی تھی. ایسا میرا ہی نہیں، سب بچوں کا ایسا ہوتا تھا. یہی ہمارے جو میجارٹی کمیونٹی کے بچے ہیں ان میں بھی یہی سنسکار تھے، اور ان سنسکاروں کی وجہ سے ہمارا بچپن جو ایسا ہے، میں اس وقت سوچتا ہوں میرے دوست اس ٹائم کہاں تھے، وہی میجارٹی کمیونٹی کے بچے. زبانی یاد، گردوارا ایک جگہ، مندر ایک جگہ، اور شیر باغ نیچے، تینوں ایک جگہ تھے، کسی نے کسی کا ایک انچ نہیں کھایا.
1: جی
0: اب اس کو تو میں کہہ رہا ہوں. اور بچپن میں جب ہم جاتے تھے، نکلتے تھے، مجھے آشیرواد ملتا تھا، جو ہماری مسلم میجارٹی کی فیملی ایلڈرز، میرے پتا جی کے دوست اور اپنے پنڈت برادری کے جو ایلڈرز تھے دوست، اتنا ہمارا بھائی رہتا تھا ان کا، ہم غلط کام نہیں کر سکتے تھے. میں مسلم والے میں ہی رہتا تھا، مسلمان کا بچہ جو میرے سے چھوٹا، میرے ساتھ تیزی سے بھی نہیں بات کر سکتا تھا. اگر میں بولوں گا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو میں ریورس گیئر میں جا رہا ہوں. ہم کو آگے چلنا ہے. ہمارے میجارٹی کمیونٹی کے بچے اور مائنارٹی کمیونٹی کے بچے جو ہیں ایک ساتھ ہیں. اور آپ کو ایک خاص طور پر میں سارے نیشن کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 5-6,000 بچے وستاپت سمدائے کے وہاں گئے ہیں، آئی کیپ ٹیلنگ دم یو آر دا ایمبیسڈرز، آپ میں ہسٹری میں آپ کا نام لکھا جائے گا. دے ہیو ناٹ گون دیئر ٹو سرو مانیٹری بینز کے لیے، وہ تو کرنا ہے، وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو اپنی ماتر بھومی کی خوشبو نے لایا ہے.

0: نئے بچے مجارٹی کمیونٹی کے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو کمپوزٹ کلچر ہے یہ کیا تھا
1: جی،
0: کشمیری پنڈت کیا تھا،
1: اصلی خوبصورتی وہی
0: تھی جی. ایک گلدستہ تھا، الگ الگ پھول تھے
1: جی.
0: اور وہی ہوگا جو اس وقت کا میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد آئی شوڈ آلسو ہیو بین وتھ مائی چلڈرن، آئی شوڈ ہیو گون، ادھر ادھر سب جاتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ آئی انجوائے دا ڈسٹنکشن کہ میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد نہیں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے.
1: بھٹ صاحب، آخر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ماحول ہے، خوشنما ماحول ہے، ہم تیزی سے امن کی طرف، ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں ہر ایک انسان کا، ہر ایک جموں کشمیر واسی کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس ماحول کو اور سپورٹ کریں اور ایک بار پھر جموں کشمیر وہی جموں کشمیر بن جائے جو کچھ ورش پہلے ہوا کرتا تھا؟
0: دیکھیے، ایک ماحول تھا کشمیر میں، بچہ کوئی غلطی نہیں کرتا تھا. کہیں سے بھی، باہر سے بھی شکایت آئی یا کہیں سے بھی آباس ہو گیا پتا جی کو یا ماتا جی کو کہ بچے نے یہ کر دیا، اس کو ڈانٹتے تھے
1: جی،
0: وہ سمجھتے تھے، پیرنٹس ویجلنٹ تھے. لیکن تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں، یہ جو واچ نہیں رہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیرنٹ چاہے تو بچہ کوئی غلط کام کرے. اگر کرتا ہے دیٹ از دا پیرنٹ فیلئر.
1: یہی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک ناگرک کو ایک ویجیلنٹ ہو کے کام کرنا ہے، ایک نگران بننا ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، نوجوانوں پہ نظر رکھنی ہے، تاکہ دوبارہ سے ہم پٹری پر جو آ گئے ہیں، دوبارہ سے ہم پتھ بھرشٹ نہ ہو، پٹری سے نہ گرے.
0: ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، دیٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ انڈرسٹوڈ ویری کلیئر. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے، اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو نوجوان اس وقت کشمیر میں ہے، ان کا جوش اور پیرنٹس کا ہوش
1: جی،
0: جب ایک یونیسن میں آئے گا، کشمیر پھر وہی گوشوارہ بنے گا، کشمیر وہی پھر گلدستہ بنے گا، کشمیر وہی پھر ٹارچ بیئرر بنے گا، ناٹ اونلی فار انڈیا، فار ہول آف ورلڈ، بیکاز وی بلیو ان یونیورسل برادرہڈ. اور مجھے امید ہے بھارت کو وشو گرو لے جانے کے لیے ہمارے کشمیر کے یوتھ کا، چاہے کسی بھی فیت سے ہو، آگے آگے ہمارا یوتھ ہوگا، ایسا میرا ماننا
1: جی. تو بھٹ صاحب، یہاں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: دھنیواد.
2: ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا وشیش کاریکرم پیپلز پدم آن آکاشوانی، جس کے انترگت آپ نے سنا جموں کشمیر میں سماج سیوا کے کھیتر میں وشیش یوگدان کے لیے پدم شری پورسکار کے لیے چنے گئے

0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی تھی, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: دیویا کمار اور آدتیہ سنگھ شرما کی آواز میں یہ پارمپرک گیت.

اندھیرے کی اپنی ضد ہے اور جگنوؤں کی اپنی ضد، سورج بننے کی ضد کرو، اور جو نہ بن سکو سورج تو جگنو بن کر چھوٹا سا سورج اپنے اندر اگا کر اندھیرے سے لڑ کر راستہ دکھانے والا پتھ پردرشک بنو۔ جگنو جب رات کی کالی چادر پر ٹمٹمانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اندھیرے میں بھٹکے کو امید کے سورج تک پہنچنے کا ایک سرا مل جاتا ہے، اور وہ جگنو اپنی روشنی کھونے تک اس بھٹکتے پرانی کی انگلی پکڑ اسے صبح کی شفق روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔

ہمارے سپنے من کی مٹھی میں رکھے، جگنو ہی تو ہیں۔ مانا جگنو سورج نہیں ہو سکتا اور نہ سورج جگنو ہو سکتا ہے، پھر بھی سپنوں کے جگنو ہر سورج کی مٹھی میں ہیں۔ ہر جگنو اپنے انتس کے سورج سے چمکتا ہے، وہ چمکتا ہے پھر بجھتا ہے اور پھر چمکنے لگتا ہے۔ نرنتر یہ کرم جاری رہتا ہے۔ جگنو کبھی سورج کی طرح تیز نہ چمک پانے پر نراش ہو کر اپنی چمک نہیں کھوتا، وہ تو بس اپنے کو پوری طرح سے سویکار کر اپنے آس پاس کے اندھیرے سے نرنتر لڑائی جاری رکھتا ہے۔

ندی منشیہ کے ساتھ رہی ہے، اس کی ہر ہنسی ہر آنسو میں، وہ ہم سفر رہی ہے منشیہ کے ہر سفر میں، تبھی تو ہر سبھیتا نے ندی کو ماں کہا ہے۔

0: میرے ماموں نے، میرے نانا نے کی، خالاؤں نے، مامی نے، ممانی نے، تو میں ننیحال میں پرورش پایا. میں ننیحالی گاؤں اور ددیالی گاؤں دونوں جگہ پہ ہمارے ہم زمیندار تھے، کھیتی باڑی کا کام تھا. تو یہ سب جو گھٹنائیں ہوئیں، یہ سب میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ جمع ہوتی گئیں.
1: جی.
0: اور پھر ایک چھوٹی عمر میں عشق بھی ہوا، وہ بھی ناکام ہوا. تو یہ سارے جو صدمات تھے، یہ جو سارے دکھ تھے، جو سارے غم تھے، محسوسات تھے، ہے نا، یہ سب جو احساس تھے، یہ سب جمع ہوتے گئے. اور ایک دن انہی دکھوں کی کوک سے میرے اندر شاعر پیدا ہوا.
1: جی جی.
0: یہ 1984 کا زمانہ تھا.
1: کتنے بڑے تھے آپ؟
0: میں 71 میں پیدا ہوا.
1: او تب تو بہت چھوٹا.
0: ہاں ہاں چھوٹا ہی تھا، کچی عمر تھی. تو میں اس زمانے میں گجرات کے شہر بڑودا میں تھا. 1984 لاسٹ یا 85 شروع کا زمانہ تھا. تو ہم کام کرتے تھے، کئی کاریگر مل کے کام کرتے تھے. تو اس دن بھی کام کر رہا تھا میں، اور مجھے لگا کہ میں جیسے بیمار ہوں، بخار ہے، تو میں نے کام بند کیا اور روم پہ چلا گیا. لیکن میں بیمار نہیں تھا، مجھے بخار بھی نہیں تھا، بس اندر سے ایسا فیل ہو رہا تھا، وہ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا.
1: کام کیا کر رہے تھے؟
0: میں سپاری کاٹنے کا کام کر رہا تھا اس زمانے میں.
1: اچھا.
0: جو پان میں سپاری کھائی جاتی ہے، وہ بڑے پیمانے پہ بڑے سروتے سے وہ کاٹی جاتی ہے، اور کارخانے ہوتے ہیں بڑے، اور گجرات میں اس کا بہت کام ہے. سب سے زیادہ سپاری میں سمجھتا ہوں گجرات میں ہی کھائی جاتی ہے. تو میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، اور میری عادت ہے چادر گرمی میں بھی تھوڑا سا اوپر ڈال لیتا ہوں. تو چادر ڈال لی میں نے اور لیٹ گیا. میرے بازو میں ریڈیو تھا، اور آج میں ریڈیو اسٹیشن پہ ہوں. اور سمجھیے کہ اس ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں، یا اس کو سمجھنے میں، یا اس کے محسوس کرنے میں. تو ہوا یہ کہ میں ایسے ہی کیجولی، مطلب بس
1: ریڈیو کا سوئچ آن،
0: ہاں، کر دیا آن. اور جہاں پہ وہ جس اسٹیشن پہ کاٹا تھا، میں نے اس کو کچھ گھمایا ہوایا بھی نہیں، سرکایا بھی نہیں، وہیں سے ایک غزل بج رہی تھی. اور وہ غزل تھی، دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں.
1: کیا بات.
0: کیوں ہوا میں دیوانہ، بیڑیاں سمجھتی ہیں. بام سے اترتی ہیں جب حسین دوشیزہ، جسم کی نزاکت کو سیڑھیاں سمجھتی ہیں. یہ غزل کوئی گا رہا تھا، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع ہو گئی. اور سیم میٹر میں، ہے نا. اب وہ غزل تو میں نے ضائع کر دی، مجھے یاد نہیں ہے. اس کا ایک شعر جس میں تخلص ہوتا ہے، جسے مکتا کہتے ہیں.
1: شروع ہو گئی مطلب آپ کہنے لگے.
0: ہاں.
1: اچھا، اس غزل کے ساتھ ساتھ آپ کہنے لگے.
0: میرے اندر کا شاعر جو ہے متحرک ہو گیا، ایکٹیو ہو گیا اسی غزل کے ساتھ.
1: جی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سمے آپ وویدھ بھارتی سن رہے ہوں. وویدھ بھارتی سے رنگ ترنگ پروگرام ہوتا تھا.
0: اچھا.
1: تو وہاں پر غزلوں کا پروگرام.
0: ہاں. تو ہاں تو وہ غزل کا ہی تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا اسٹیشن تھا. میں بڑودا شہر میں تھا، گجرات میں. اور وہ غزل شروع ہو گئی جو میں نے ابھی بتائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری غزل کی تخلیق شروع ہوئی. پہلی غزل میں نے اسی دن کہی، اور اس کے بعد سے پھر غزلیں کہنے لگا. میرے جو دوست تھے ان سب کو لگتا تھا یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو میری ڈائری میں بہت ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی تھی، ان کو وہ چرا لیتے تھے، ہٹا دیتے تھے. لیکن عاشقی اور شاعری اس طرح سے جو ہے وہ مٹائی نہیں جاتی، ختم نہیں ہوتی. وہ ایک جنون ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے.
1: تو وہ غزل یاد ہے؟
0: غزل تو یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے وہ ضائع کر دی تھی. اس کا ایک شعر یاد ہے مجھے، جس میں تخلص ہوتا ہے، شاعر کا نام ہوتا ہے، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. وہ ایک شعر یاد ہے. خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا.
1: کیا بات ہے.
0: اچھا، میٹر سیم ہے. جو اس غزل کا میٹر تھا وہی اس کا میٹر ہے، بہر وہی ہے. خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم.
1: کیا بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے. تو مطلب ریڈیو نے آپ کی غزلوں کی دنیا کی شروعات کی. تو
0: بالکل
1: مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تعلیم ریڈیو سے لی آپ نے شاعری کی.
0: ہاں، شروعات تو

0: پروفیشن بن جائے گا، یہاں کہیں نہ کہیں الجھی رہے، کچھ کرتی رہے، اسی بہانے لوگوں کا سامنا کرنا سیکھے، لوگوں سے بات کرنا سیکھے، تو پھر سنگیت کو پکڑا، اس کے بعد پھر اسی پہ چلتی گئی۔ پھر بی ایچ یو میں میرا ایڈمیشن ہوا، وہاں سے پی ایچ ڈی تک کی پڑھائی میں نے کی، اور اسٹیٹ پروگرام پھر میں کرنے لگی، جہاں مجھے کافی مان سمان ملا، میری آواز کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، مجھے کاشی کی لتا کا سمان بھی ملا ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ یاترا ویسے شروع ہوئی۔ اور وشیش بات بتانے لائق یہی ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب نوکری ڈھونڈنے لگی، تو پھر بی ایچ یو میں مجھے نوکری مل گئی، اور پھر وہاں ادھیاپن کا کاریہ میں نے شروع کیا، تو بچوں کے ساتھ رم گئی، پھر اچھی طرح اپنے کرم کو نبھاتی رہی، سکھانا بچوں کے ساتھ، پھر میں لیکچرار کے پد پہ ہوئی تھی، پھر لیڈر پروفیسر تک کی جرنی میں نے وہاں۔
1: کیا ایکسپیرینس رہا، کیا انوبھو لگا بی ایچ یو میں شکشک کے دوران؟
0: بی ایچ یو نے تو مجھے بہت پریم دیا، جب میں سیکھ رہی تھی، میرے گرو جنوں کا بہت آشیرواد تھا، وہ مجھے مطلب برابر پریرت کرتے رہتے تھے آگے بڑھنے، ان لوگوں سے بھی بہت نہیں ملا کہ نہیں مطلب بہت اچھا گاتی ہے، تو تمہیں تو کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہنچ ہی جاؤ گی۔ واقعی آواز اچھی تھی، جس کی وجہ سے میں آگے بڑھتی چلی گئی، اور میرا بچوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے، میں نے 15 بچوں کو پی ایچ ڈی بھی کرائی میرے انڈر میں، تو وہ لوگ مجھے کبھی انہوں نے نہ ٹیچر مجھے سمجھا نہ میں نے سمجھا کہ اسٹوڈینٹ ہیں، اپنے بچوں کی طرف کو سمجھا، اور وہ لوگ ماتری بت اور بہت اچھے مجھے ماں ہی کہتے تھے ابھی تک، حالانکہ سبھی بچے کہیں نہ کہیں اچھی جگہ استھاپت ہو گئے ہیں، لیکن تو پیار کرتے ہیں ان کا، فون وغیرہ آتا رہتا، آتے ہیں تو ملنے بھی آتے ہیں، تو وہ چل رہا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچپن سے جو کہانی میری شروع ہوئی، تو ان سنگھرشوں کو میں نے سیرت کے انترگت یہ چاہے تاکہ اور لوگوں کو بھی پریرنا ملے، جو تھوڑی سی ناکامیابی سے سنگھرش کرنے سے چراتے ہیں جی، نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک پریرنا ملے۔ سیرت میں نے اسی لیے لکھی، اور اس کو لکھوانے کے پیچھے بھی ایک مہیلا ہمارے کالج میں ہی ہندی کی پروفیسر تھی، انہوں نے جب میرے بارے میں تھوڑا سا سنا، تو انہوں نے کہا کہ ممتا اپنی کہانی کو لکھ ڈالو، یہ اور لوگوں کو بہت پریرنا دے گی۔ تو میں نے لکھنا شروع کیا، اور پھر اس طرح سیرت سامنے آئی، تو پھر بامبے تک جب اس کی وہ پہنچی، تو پھر وہاں سے ڈائریکٹر آئے تھے، میرے اوپر ڈاکومنٹری بنی، اس کے بعد پھر پوری فلم جو ہے مراٹھی میں بنی، اور مہاراشٹر میں وہ پردرشن بھی کی گئی، دیکھنے کو ملے گی سبھی کو۔
1: پدمشری سمان کیا خاص معنی ہے اس سمان کے آپ کی زندگی میں؟
0: ارے مجھے بہت معنی رکھتا ہے، کہ مطلب سوچ نہیں سکتی، اس کے پہلے بھی مجھے دیکھیے اسٹیٹ لیول کے بھی اوارڈ ملے ہیں، اچھے اچھے اوارڈ کافی ملے ہیں، میرا کام دیکھ کر کے، میری لگن اور میری نشٹھا، یعنی 36 آپریشن کے بعد شریر ٹوٹ جاتا ہے، میری ہڈی اتنی کمزور ہو گئی، پیرا سا بھی کہیں گر جاتی ہوں تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ بھی جھیلا، سب جھیلتے ہوئے بھی میں اپنے کرم میں لگی ہوئی ہوں، اور ابھی تک ریٹائر ہو گئی ہوں، لیکن میں نے کرم نہیں چھوڑا ہے، میں ابھی بھی فیلڈ ورک کرتی ہوں، دیویانگوں کے ساتھ جڑ کے کام کرتی ہوں، اور بھی سنستھاؤں سے جڑی ہوں، بیٹھی نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، اور چھٹی پستک کا لکھن ابھی آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، پھر وہ بھی جلدی ہی آ جائے گی۔
1: شاریرک روپ سے چنوتیوں کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے کون سا سندیش دینا چاہیں گے؟
0: شریر بہت معنی نہیں رکھتا، میں نے اچھے اچھے لوگوں کو دکھا ہے، ایک عمر کے بعد ایک وکرتی سبھی کی چہرے پر آ جاتی ہے، پھر وہ چارم نہیں رہ جاتا ہے، کہ جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہی ہے، بعد میں بہت خوبصورتی نہیں رہ جاتی ہے، تو شریر ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، لیکن آپ کا کرم جو ہے وہ ہمیشہ جیوت رہے گا۔ جو بہت خوبصورت رہ جانے والے لوگ تھے، لیکن انت میں دیکھیے لوگ کیسے لاچار ہو جاتے ہیں، تو وہ تو دیکھیے شریر کا دھرم ہے، ہوگا ہی، لیکن میرے ساتھ وشیش اس لیے تھا کہ میرے اوپر ایسڈ اٹیک سے میری ناک گل کے نکل گئی، کان خراب ہو گیا، چہرہ وکرت ہو گیا، تو یہ وشیش روپ سے جو وکرتی آئی، جو کہ بچپن سے ہی شروع ہو گئی، مجھے سمبودھن ملتے تھے اس کا منہ کیسا ہے، اور اس سمے میں نیل تھی، میرے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن اتنی عمر بیتنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے اندر جو اندر کی جو خوبصورتی ہے، یعنی آپ کے اندر کوئی وشیش بات ہے، آپ نے کسی فیلڈ میں کچھ وشیش الگ ہٹ کے کیا ہے، تو اس کو دنیا سمان سے دیکھتی ہے اور دیکھتی رہے گی، کرم لیکن اچھا کرتے رہے۔ کتنی سارے ایسڈ اٹیک وکٹم تو بہت سارے لوگ کافی ہوئے، بس یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اپنی جو اچھا شکتی ہے، اپنا جو ویل پاور ہے، شتی ہوگی کہیں سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کی جو پرتیبھا ہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی پرتیبھا تو ہوگی کسی چھیتر میں، اگر آپ زندہ ہیں تو پھر سے لڑیے سماج میں اچھا استھان پراپت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لڑائی نہیں، اور آج تو بہت سارے وکلپ ہیں، آپ اس چھیتر میں کمپیوٹر کے چلے جائیے تو سنگیت میں، میوزک میں بھی، یہ سارے اور پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے ریالٹی شوز آتے ہیں، تو جس میں جو بھی پرتیبھا ہو وہ آگے بڑھ کے اس کو اپنا سنوارے، اور وہی ایک راستہ پکڑ کے ہمت نہیں ہارے، اس پہ چلتا رہے جب تک جیوت، لوگوں کے لیے پریرنا بنے،
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी

0: سے تھے ہمیں ڈی اے پی یوریا سے مکتی پانے پڑے. ای کے سنگے سنگے جو رسائنک دوائیاں ہیں چاہے بے بھیا کونوں روگ بیماری کی ہوں یا کیٹ ماربے کی ہوں یا کھرپتوار والی ہوں ان دوائیاں پہ بھی روک لگانے پڑے, یعنی اپن کا اپنی فصل میں ان کو پریوگ نہیں کرنے. اگر ہمارے کسان بھیا بنا زہر کے بنا رسائن کے بنا رسائنک کھاد کے جو بھی اتپاد لیں وہ اتپاد ان کو زہر مکت کو آؤجے, اور ای کے لانے کسان بھیا ہو اپن کا بتا دیں کہ ای کی اب ٹیسٹنگ بھی ہونے لگی. جو بھی اپنے اتپاد ہیں ہمارے کسان بھیا پریوگ شالا میں ای کی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں. میں اگر کونو لگ رہا ہوں کہ ای میرے کونو ہمیں کنٹامینیشن ہے یا ریجیڈیو ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں جو پھلا کھیت میں اتپادن بھاؤ ہے اور وہ نشچت ہے کونو دوائی ڈالی گئی. ای کو جو جانچ کیندر ہے وہ رانی لکشمی کیندری کرشی وشودیالیہ پریوگ شالا بن گئی ہے, اتنے ہمارے کسان بھی جانچ کرا کے اور جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو اتپاد ہے زہر مکت ہے یعنی کہ جیوک ہے اور ایک پھر اچھے دام میں اپن بیچ سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ بھی اپن کا مل سکتے ہیں. تو ایک تو کام جو کرنا ہے, دوسروں کام آپ اپن جو کرنا ہے, ہمارے سب کسان بھیا تیاری میں لگے ہیں خریف فصل کے لانے کہ جیسے ہی مانسون آئے اور کھیت بنا کے ہم ترنت اپنی تیاری کریں, اور خریف فصل میں ہمارے کسان بھیا دلہن تلہن جو بھی لگائیں چاہے دھان لگائیں سب سے پہلے ہمارے کسان بھیا دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی بیج لیں وہ اچھی پرجاتی کی ہوں, اور اچھی پرجاتی کے علاوہ سرکاری جو سنستھان ہیں ان سنستھان کی ہوں یا پرمانت دکان سے لیں. بیج اپن کا جو لینے ہیں وہ یا تو نابکی ہوں یا آدھاری بیج ہوں پرجنک بیج ہوں, ای کے علاوہ اگر نہیں مل رہا تو پرمانت بیج, اور پرمانت اگر نہیں مل رہا تو پھر ہمیں ستیاپت بیج لینے ہیں. تو یہ بیج ان کی پرجاتی ہیں کہ ہمیں کون سا بیج لینے ہیں. اب بات جو آؤٹ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سب سے اچھا بیج کون ہوتے, تو اگر ہمارے کسان بھیا نے کہا کر آدھاری بیج مل جائے جی ہمارا فاؤنڈیشن کا تھے وہ بہت اچھا مانو جاتے, کیسے کہ پرجنا کے نہیں مل سکا بہت کم ماترا میں ان کو اتپادن ہوتے, تو اگر آدھاری ایک آدھاری دو یعنی فاؤنڈیشن ون اور ٹو اگر مل لے تو جی اچھے بیج مانے جاتے ہیں, تین چار سال تک اپن انہیں چلا سکتے ہیں. تو جو لینے ہیں اگلو دھیان جو رکھنا ہے کہ ہمارے کسان بھیا جو بھی بوائی کریں بیج اپچارت کر کے ہمارے کسان بھیا بوائی کریں کونوں بھی بیج ہوں. بات آؤں سے جب بیج اپچارت کی کہ ہمیں بیج اپچارت کرنے کیسے کریں, دھیان رکھیں ہمارے کسان بھیا کاربن ڈائجم ڈھائی گرام لے لیں, ڈھائی گرام کاربن ڈائجم کا پرتی کلو گرام بیج کی در سے ملا کے اپچارت کر کے بیجن کا بوائی کریں, اور اگر زیادہ دوائی نہیں مل رہی تو ہمارے کسان بھیا تھیرم لے لیں یا بابسٹین لے لیں, دو گرام تھیرم یا دو گرام بابسٹین کا لے کے اور پرتی کلو گرام بیج کی در سے ہمارے کسان بھیا ملائیں یعنی اپچارت کریں, اور ای کے بعد اگر کسان بھیا بوائی کریں تو آنے والے سمے میں کہا ہے کہ روگ اور رائی کو پرکوپ کم ہوئی اور اپنی فصل میں اتپادن اچھا ہوئی. تو ان باتوں کا اپن کا دھیان رکھنا ہے, اور دیکھو ای کے سنگے سنگے اپن کسان بھین کا کچھ نہ کچھ جانکاری دیتے رہتے ہیں, پرگتیشیل کسان بھین کے انبھو وگیانک بھین کے سجھاؤ ایسے سب سنواؤ رہتے ہیں. تو سنتوش بھیا کا جانکاری دے رہے اپنے کسان بھین کا.
1: پشپین بھیا دیکھو آج کل اپنے کھیتن میں دیکھو جیسے کہ اپن پیرم چرچا کر چکے کہ کھیت بچاؤ یعنی کہ پوشک تتن اپن اپنے کھیت میں سنرکشت کر کے رکھنے, تو ایسا ہی مردا کے پوشک تتو کا سنرکشن وشے پہ ڈاکٹر حلیم خان سے بپن بہاری کی بات چیت. تو اپن سنو اپنے کسان بھیا نے سنے.
2: کسان بھائی نمسکار, ہم سمے سمے پہ آپ کو نئی نئی جانکاری دلاتے رہتے اور اپنے اسٹوڈیو میں آمنترت کرتے, ایسے آج ہم نے آمنترت کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حلیم خان اسسٹنٹ پروفیسر مردا ایوم وگیان. نمسکار ڈاکٹر صاحب.
3: جی نمسکار بپن جی.
2: ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, جیسے ہمارے کسان بھائی ہیں جو
3: جی,
2: تو مردا میں ایک تو پہلے یہ بتایا مجھے کہ مردا سواستھ کیا ہے تو اس کا فصل اتپادن میں کیا سمبندھ ہے؟
3: سب سے پہلے تو آکاش وانی جھانسی کی طرف سے اس پرستت کارکرم میں سبھی کسان بھائیوں ماتاؤں بہنوں کو نمسکار.
2: جی
3: بپن جی, جیسا کہ یہ بہت ہی اچھا پرشن آپ نے کیا کہ مردا کیا ہے, مردا سواستھ کیا ہے.
2: جی
3: تو ہم آپ کو اس چینل کے مادھیم سے بتانا چاہتے ہیں کسان بھائیوں کو کہ مردا زمین کا
2: جی
3: وہ اوپری بھاگ ہے جس پہ ہمارے کسان بھائی کھیتی باغوانی چاراگاہ پربندھن فارسٹری

شدہ یہ گیت آپ سن رہے تھے قرض فلم سے، آواز تھی محمد رفیع کی اور گیت کو لکھا تھا آنند بخشی نے اور سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیرلال نے۔ شدہ ہوں آپ سن رہے ہیں کارکرم فلم سنگیت جو کہ آدھارت ہے ایک ہی گیتکار کلاکار پر، جس میں آج کے کلاکار ہیں آنند بخشی۔

شدہ یہ گیت آپ سنے تھے رام بلرام فلم سے. آواز تھی کشور کمار اور محمد رفیع کی, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا.